0: Okwo kwe kubadde okwaziina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

0: oli maama w'abaana ng'ono mulwadde n'ono mulwadde mwena nosasula sente zeddwaliro lya maama wo bigande sente ng'ozinoonya zibuzi tayimu eyo etuuka naye newakubadde bizi bifaana bitya babaleese mujje busome please don't disappoint your parents. Settle down. Read. This is a promotional term. If you don't score, ngono wakuzobye mukadde wo. Abasinia oyagala sente mbeka inagubakiwa awane ku milioni abiri amane bamuwa nawane ku milioni imu blanka chek ngalowozoli abadde asaaga kuwa blanka chek kati bakikuwadde kitawa kikuwadde agambe kati wandiika ku byoyagala mu future byonna buli kisi kyoyagala mu future kati blanka chek ogiina yegenda okugula obulamu obwenyonyi yogenda okugulira private jet yagenda okugula emmotoka z'oyagala ez'omutawaana mmotoka kyoyagala cadillac pujo jagwa oyagala mmotoka ki bmw oyagala bima oyagala benzi oyagala zino za prado mmotoka ki gyoyagala giwandiikeko katikatikati musinya 4 musinya 6 emmotoka gyoyagala gyogenda okuvuga enkya saawa zino status gyogenda okubaamu enkya financially politically socially look anything just name it esaawa zino zezikola kikyogenda okuba enkya wiisi bbiri oba ssatu oba omwezi gw'obuzaayo to write your fine exams o level ezo z'obuzaayo zikola kinene nnyo okutemenga future wegenda okuba osinia 4 osinia 6 omwezi gw'obuzaayo gukola kinene nnyo okukyusa ebiwandiiko byo mu maaso funa a funa distinctions naawe ojja kujjayo woogiteeka wonna nga buli wamu wonna bakukayanira civil aviation agala kukola pilot agala kubeera ki ebiwandiiko buli omu ngaabyaniriza naye nga wali wano kinaawa osaddewo n'ogamba nti nze future yange dadi ampadde blank check kangikole kati saawa zino kitegeeza ki kweresa tulo kweresa mize mibi mpisa mbi eno third term abantu gye bafuula third term gye bali it is a third term but at times it is a sad term to some people you begin abusing the teachers yet you are in a candidate class left with only a few weeks you insult teachers you fight teachers you fight one another in a third term it turns into a sad term otandika okukola ebitategerekeka tugenda okukola batoyagala kusoma oduka classes towandiika waaka tokola byekizaeko tokola ptes wesibira mu toilet musadi taamu taata akuleetedde ki maama akuleetedde ki sente lwakyaziwaddeyo mubugubi obungi tayagala osabirize tayagala olye kasasiro tayagala okolimire kabuli ye ng'afudde tagala ogambe nti omukazi oyampisa byuma kitange yampisa bubi teyansomesa hakuwadde byonna obikole obifune naye nga gwosalawo kikyoyagala esaawa zino nakalaamu ekyasapen so the power and the choice both byonna biri mu mikono gyowano isito decide kikyoyagala tofuula taamu eno saadi taamu nga examination zigenda okugwa ng'okaaba you shouldn't cry at the end of the term tofuula taamu eno saadi taamu
1: nga examinations gano tuka nga bakugwa bagobye ojokola bibuzo ku mpingu. It shouldn't happen. Lwaki bakuletera ku mpingu? Lwaki ufune ubeera bubi nga abalala bosomana mu klasi muli emmere yemu kawunga kekamu jenjalo byemu sosa abasomesa yomu choka yemu blackboard yemu mufesinza awantu wewamu muwandike projects era mutudde ku desk yemu. Lwaki balala bafuna zi A gwenolemu okufuna? Lwaki basikowalinya gwenolemu okusikowalinga? Mvubuka omwana omuwala yazze okuddamu okusoma third term byonna bisoboka naawe osobola nga bali ebasoddo bikola. It's all about focusing, settlement, believing yourself, doing the right, attending to classes, being with updated notes, working out some numbers, doing exercise, tests and whatever, such things, discussing, inquiring from the teacher. That's when you will score. Saba Allah ko bitegere bigambe wizigwe. Saba Allah ko tegere bigambe wizigwe. Allahumma. So ni aye gaman inna lil muttaqina mafaza. I just want to compare. Nikana kukuleta mfano. Kukufana ni kukuleta example. Allah gam so to am naba amma zimuko ay semayo inna lil muttaqina mafaza mazma abantu abali successful abagenda okwesi abagenda okuyagala abagenda muli omugali happy beba ina taqwa beba cha Allah subhanahu wa ta'ala. The pious people yaruo mugali pious yomuntu kwabaya Allah has forbidden you from doing something and he stopped. Has enjoined you, all right, is commanding you to do something and then you do it. Allah check kade chokora chaganye no chireka pass being pass. You a pass, you are a paper, you have passed. Oina ekiyitibwa takwa. Inna lil muttaqina mafaza weresa byoyagala nobireka nokola ebyo Katonda byakola ki nofuna takwa wekufuna ejjaneeri ekimu agala okubeera successful mu kusoma yeresa okukwana abayizi kasana oli kubayizi oli mukwana yeresa okwetega naga sigenda kwetega nazze kusoma nafuka singa because she can't serve two masters at a go. Tosobola kubeera housewife school wife simanya ani atenga ate oli kusoma tosobola kubeera husband ngaate oli musinia four oli musinia one ebyo obireka nobisuula eri nobyensonyiwa noga nti wallahi Allah binabiganye sijja bikola wallahi sijja bikola astaghfirullah ya haram nosuula eri inna lil muttaqina mafaza ebigenda okuddirira the greatest success. Agenda kuwa success eyawaguru ngaokyali mu nsi muno ofune obubonero bulungi otambulenga buli muko okwogera naga nti I'm doing kino na kino nze nkola kino nze ndi bino ogendtusabala kutikutoko nga tobala babaana baliki bali happy abasomesa nga bali happy abasawo bali happy abalooya bali happy bonna naye nga bayise wano pharmacist bali happy bonna ngeyi baisemu ababaloya baisemu baisemu sereyerimu medical doctors baisemu basajeni tuina tuina ba engineers banene hawa ali ali mu America uyafuruma nagendera mu America nakola engineering mwana wa kale musumali I follow her always. Nabala, we have the Nigerians, we have the Masturas, Noya Wamani Nyuma America, Bam Mani Nyu always Ogana Angi. Bali Mu America, Bali Mukolachi, Bakola Saint, they are representing us. Mumbiranga Nunch, now we do the same, Eliolimu. Cause this is so go for you, so look, Banga, you achieve. The best. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa anab. Hadaiqa. Mirimu inami nunchi. Uzimbi nyumba nunchi. Uvuge moroke nunchi. Wakawai. Baat raba. Bionyo usulu gina kwa. Kwa liwa nuka kafeja vazi nunchi ya vya gara. Nudwa kumusirena nunchi hili inga. Nogina ukumazi nunchi hili inga. Nga senti ya kutademu senti. Kwe itademu senti. Tosuvi na mwa. It's all about us. Hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa kaasan dihaqa bindani kena kujie yonna monsimono gawo gano bifuna mujana na wano monsu gano bifuna bidhini jalla wala ibisinga nebyo imagininga akul masman استغفر الله شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مكوانا بلونش Waka bafunguru waliro. Mwade mwakwe wazaba kade. Hawa sudu kupa kume yao. Mumbira yu na jitwitamu. Netuwe wazaba sumesa. Netuwe wazaba izi. Hawa nitusababa izi. Mumanye. Luachi. Hawa zadi babalita. Oluwa sera ko yinzo tukamu ngawe egomba rabbi rujiuni la'alli a'mal saliha. You want to turn the clock backwards oyagala bakuzze ku bakuzze mu kudde bwalinga mungu ali musinya wanu musinya tu nyatinga bacha kuwe bichepere ngabacha kuwa upkeep ngabacha kuwa uramu wakola anga ngowani galisi tuwe yebintu nabi kuwani binane babikugula babikugula nabajuta wamani iranga bakuwa right now inana inasa tumusabu inasa wego mode yo daddy mommy or uncle bakuwe byawe nawe waringo uchari musumero nenga tu chasura kuda nero chasura kuzivwa wano emiaka cha kuiteko sini ya 4 jitula sini ya 6 kwa jitula ngoli muzanyo Omoni ote mwava yo you had poor marks you disappointed them they had much hopes in you neno waga bona over disappointing kanga omuntu yejjusa ngaayagala okudda naye nga takyasobola. Singana oga ne twagambanga olugwe naye kubyakubide simu yakuzza mama we naga gundi asobola okuddayo n'atula senior 16 yali mu senior 6 ng'asoma bibiregeka tetegeera naye kenyini tetegeera yegomba okudda tasobola ki nyina akubira nga asobola okuddayo. Wambitegedde nawe kiyinza okutuukako bajja kubuuza awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Didn't we give you enough time at Chinawa? Did you have enough time? Awalam nuammirukum tetwakuwa ekiseera ekituufu abakadde obalina abalungi. You had the best staff, basomesa abalungi, the best sheikhs, basayidi eddiini abakufaako, abakusabira, abakwagaliza. Buli omu yenna yagambanga ninoogaana awalamu nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. You don't disappoint the parent. Please make sure that you don't turn this term into a sad term, because it will bring that sad face always, a gloomy face always on your on whatever. Now we can say about Kurama, we never face a book a day. Nigga, senior 6 what you told that. Senior 4 what you told that. Tebagamba waja'akum an-nadhir. Tukusa aya ezo zireete n'okutegeeza n'okunyonyola biki ebisobola okwapeninga wano ng'ebigenda okwapenya kiyama era nga webyapeninga wano. Twabeera waawo nga budde abuyina nalimu bukozesa nazanya neyagala n'omugamba watuuka nga agudde natandika kale singa had I listened. I don't want you to fall into that trap. You are too good. Muli balungi nyo okaba mu kaseera kali. Muli balungi. Please use whatever kye mwina wa kusomero mukikozese era ekyasinza okuba nga nungi. Katumaliza twebaza abasomesa baffe abalungi mubaawo mu mbeera ensimbi zetufuna namu mu buzimanyi size ziyawo nti nyingi tumbona nga akawunti zirwaninga ku zero nyene mubaawo ne muyite ne mubaawo twala tutenkanyanga bulijjo kuno saba Allah abasiime era abaagale basomesa mwe muli babeji muli banjawulo muli bankizo mwe bali fisanga budde mwe bali kwagala mulimu gwe mukola mwe bali kukola buzadde abasomesa baawo wano muli bazadde nnyo mwenanga sisosodde abasomesa baawo wano muli bazadde nnyo mwe bali ddala nsaba Allah abasiime era abawe obulungi kimukola kyabbeeyi. Please continue doing so. Mungu ajja bawa byogera ng'asaaga ajja kusula wabanga bikyaganye wano Mungu ajja kuba kuwasumulira asumulule naawe nawana asumulule nikigendeere ebbanga ddene taimu neetuuka Mungu naaba kubyakyusa mpola. Mungu ajja kukyusa ate ng'osigadde ku mulimu ng'okola ate Mungu ng'akuwa
0: bigaane kati bijja kujja wal akhiratu khairul laka min al ula ati wala sawfa yutika rabbuka fatarda ekyo tumugezane mu kiteeka munchi agenda kuwoja kusima ebya mungu byanjawulo mulimu gwemukola abasomesa bawa wabuli musomesa yenna ekyo min amali nubuwa mirimu egi jabbeyi mulamu no munsi ogusooka gwa busomesa mulimu gwa wanabbi ogwokubiri mulimu gwa busawo jejebiri egiri list page kuwale page munsi yonna bawebwa sente ntono munsi yonna niwe ugenda kutokyo injiniya just bizimira era ugiza dakiika bbiri abamaze okukyuka obulamu n'okugula ekizimbe akufunaku just mulimu ogu ogenda kulooya just musango gumu gukola guti naye abasomesa n'abasawo zimukadde wange mwalimu typico mwalimu nabala aseka mujadi ujitaba kuzala sibo wali nuri ulanga digulize mwene wa mwezili mbeka fetuli bana babo wali ulaba musenga azza kitao musomesa ne digulize mbeka kezili wamu na abala we mucho nulabanga buli omu alisi bakadde bwadde mwali mu typical mwali mu imam nenga degree masters ne phd bezile waka nacho temwe kola chi temwe kubagiza mungu ajja kubako chachusa nezo sente zimufu na mbotono wazo aje compound plus nabas gade timu ye right mona muri omunye nayo no muri mungu atukolera chokola cha bench mwebali dasaba allah ba bulungi sente ezimufu na sinyinji ne katonda wa mwe ajabasima ajana pata asimba divya ndute senti mungu ajaba wa ulamu ulunji aina jana ajajiwa wa sama katonda akirize gambu ya febio nateke mwa mkisa na mwa mbitegele inna Allah wa malaikata uyusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى عن سادتنا خصوصا من ابا بكر النصارى اهديهم على المنهج السليم اهديهم على باب صلاح دينهم ودنياهم اهديهم وثبتنا يمين يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الاسلام ثبتنا على الاسلام ثبتنا على الاسلام ثبتنا على التوحيد ثبتنا على التوحيد وارزقنا تقوى ومحبتك ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والنسيان إنك على كل شيء إن قدير بارك لنا يا رب أباءنا بارك لنا في أمهاتنا بارك لنا يا الله في معلمينا بارك لنا في أولادنا بارك لنا في عمالنا بارك لنا يا رب العالمين في أصدقائنا وأقربائنا وجوارنا بارك لنا في جوارنا بارك لنا في جوارنا واحفظنا واحفظ هذه المدرسة من كل مشكلة وتعب يا الله وباء يا رب العالمين اللهم احفظ هذه المدرسة من جميع الفتن ما ظهر منا وما بطنا اللهم احفظ هذه المدرسة مدرستنا kinawa bi farah kawin bi ya rab bal alamin ihfazha ya rab bal alamin min jami' al fitan min fitan al layl wan nahar allahumma ihfaz hadhihi al madrasa wa satidaha wa sukaniha وسكانها وعمالها يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر على ذلك أعزنا وعز أولادنا أعزنا وعز أولاد ذهنية أعزنا جسمية أعزنا قولا وفعلا أعزنا مالية أعزنا في الدنيا والآخرة أعزنا وأعز هذه المدرسة عن جميع المدارس بأوهنة أعزها يا رب العالمين وأعز طلابها أخلاقية ودينية يا الله أعزها وأقدمية إنك ولي ذلك والقادر على ذلك والسعادة في هذه الفترة الأخيرة اللهم بسنة هذه اللهم يا الله نسألك البركات والخيرات والتيسيرات والفتوحات والكرامات يا رب العالمين في هذه السنة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اشفي المرضى منا اشفي المرضى منا اشفي المرضى وارحمهم كما ربونا

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Umusisi wa lanchi. Geza kukoze sa lanchi wa Bridge Paint of Nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntukubetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondane breru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture bestie, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vike vila levi ya paint vyo singo kwa gala. Bridge Paint we woka usanga lanchi. Nga bucket ime wete situa bucket singa tando za paint omlala. Musange muzi hadiwe ya ziwona. Atemu ubachari na kono ukula yomunji. Matu entambule ya bwerere. Bridge Paint. Basa angiba muindastro area kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0758. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya 0758. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
2: Wachabantu wampitako. Wachabantu. Khadija. Radiyallahu anha. Khadija mchara wa nabi. Sallallahu alayhi wa sallam Khadija echaya gaza nabbi natukano okumusaba obufumbo ngo muchara ya sabo omwami obufumbo era kikirizibwa okumusaba obufumbo mazima ga nabbi sallallahu alayhi wa sallam nkuwadde tunda abiri mutano nabbi natunda atano amagoba gonna nagawo muchara ganabbi ababulira nkuguza chakulabirako kuguza saati eno naye kitoji kino kirika akantu okalengadde ojitwara wallahi oba wa mazima amana al amana amazima obwesigwa obuntu tubere n'abantu buli lwomera n'obuntu buli muntu gogwa yagala pagamba omusajja oyo mandera Allah amusaasira amuwangaze ekimuwangaza ekimuwangaziza mu mbeera eyo n'okubanga buli kyakola kitambula bantu batandise mu restaurant ne bugwa bantu batandise mu hoteri ne bugwa naye omusajja buli kyateekawo kisitula soka awazaka kyakubiri obuntu bwalina abantu waga service ye eba service ya dara lwacho omuntu omugana nataddemu oil nga twataddemu oil amazima ago era tubula omuntu omupiira gwe service ne bwogenda omugana nti bana abagaga nti nkolera receipt wet bakolere eyo teri kwagamba amana tubeere n'obuntu mu nsi bwe tubeera n'obuntu Allah ajja tusaasira Allah ajja tuwaamu obulungi obuntu mu ddiini yaffe eggulo nasaddemu So, magharibi au kuhamu waruo jimu waruo umuswala marofu na uzu mbabuza masjid umwana jaya utofi na ngama anti hao necha antuzi zambu ngwane ngamba msa jono amisi ni muganda wallah wa wejana echa nzide mbongo waji na chisabi na sose ni antunurida ngamuri awali akasonda sonda umsa jaya teka uwe miswala wejiti ateku jumana gamu na mkungane buli wamuru labanga Allah wa muraga omukwano buli wali akasonda muswalla buli wali akasonda muswalla buli waweta buloko gundi muziki gwao buloko gundi abantu abalina omululu mu dunia muno seka ne muziki bagisoroza sente ngo kizimbe kya musilamu nakulaga no muziki musasure omwana oyo hama Allah musasire buli wosanga atebo najja masiba sijudde ayitoga tugenda mulaba nti abaye nze nabawa nebo osala we juma wenzo butamula bako petaka tubere bwetu kyo mukwanu tubulage Allah obuntu munsi wallahi baganda bange mbakubiriza tubere no obuntu inna aradhna al amana ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ofunanzi wa Allah yabuwe guru nabuwe nsi nabuwe nsozi nezigana Allah subhanahu wa ta'ala nadiro ofunanzi wa nabuwa abantu ne babukiriza ne Allah babayo kira ku bantu ovunanzibwa bwe yabawa yagamba innahu kana dhaluman jahula abantu nabo ovunanzibwa ne te babutukiriza muti mulaba ku tikitoko ne bakulaga omuntu ategeera omuntu atambula omuntu ayeyambaza omuntu ayebaka ne bagamba yakutente omuntu omuntu ategeera ne bagamba yasaze omwana we ngasalira kizimbe omuntu ategeera ebintu byejjakola mu nsi gwe kwata tikitoko tambuza ogenda kulaba omuntu tikitoko tambuza ogenda kulira omuntu ebigambo byayogera ate nga bwagamba abantu tambuza vidiyo naye nga ebigambo ebimfumutuka mu kamwa otegeereseko omuntu ate bw'omugambako owulira embaga dhaluman jahula muli azamanya abebitiibwa baganda bange njagala bakubiriza tubeere n'obuntu ekintu kyoyagala okukola nga kikusanyusa manya n'omulala kimusanyusa ekintu kyokola nga kikosa manya nawe kikosa ebigambo byogera ku muntu oyo gw'oyogerako muntu wange omuntu omulera ngambye akagamo kansanyusiza angambye nasabye Allah mu bigambo byange byonna byenziramu okuwangala angambye mu bulamu bwange ndabanga buli lunaku ngenda kufa nangambo era okuva naleero ekimu kye neetaddemu sigenda kuddamu kutuula wantu we boogera ku muntu sigenda kuddamu kutuula wantu nga boogera ku muntu naga ekintu ekyo nakirabye nga kibi lwaki nananze banjogeddeko nempulira bubi era yanjogeddeko namukyayi nategedde nti nange benjogerako senga bawabulya byemboogerako nabo basobola okunkyawa byoyogera ku bantu nawe senga lwobikwogerako bisobola okunyiiza kati gwe lwaki obyogera ku bantu lwaki okkakkanya abantu lwaki onafuya abantu abo boonafuya senga naye bakunafuya oyinza osanyuka ne bakuyita omubbi ne bakuyita omufere naga oyosolaiti ne boogera ebinene oyinza osanyuka abantu bejjeeko salaamu lwakuboogerako oyo namuta naawe basobola okukuta lwaki naawe olina byozaokola abantu beera n'obuntu kuba oli muntu tebubeera bantu babi beera muntu mulungi oyo gwolwona edduuka lye liggweyo naye bakuteekako olutalo mu dduuka lyo oyo gwolwona abaana be basiraane naye basiraanye ababoola boobona otambula oyo gwolwona emmuluka emujjawo naawe eyo bagiteekeko embeera naawe ekkube byolaba banno byoyagala baleme funa byoyagala bafune naye babikuteekeko omutima gwo gunaaze omutima gwo gulongoose byoyagalanga birungi gy'oli byagaliza abalala byotayagaliza ku mutima gwo nga bibi nawe tobyagaliza bulala beera n'obuntu kuba oli muntu omuntu yava mu kisa beera n'ekisa mu nsi beera n'ekisa mu nsi twava mu bisa beera n'ekisa mu nsi omusawo beera n'ekisa omusomesa beera n'ekisa abo abaana b'odoojinga bazadde baba basasula school fees lwaki obuzaabuza n'otabasomesa ng'ate oli musomesa beera n'ekisa edimasita beera n'ekisa eri abasomesa nabo balina obuvunaanyizibwa nga ggwe nga boobanja fiizi naabo abasomesa nabo baagala obasasule basasule fiizi waabwe basasule omusaala gwabwe lwaki omusomesa asasula emyezi esatu emyezi ebiri ng'abaana basasula fiizi n'otasasula basomesa buli n'otasasula basomesa oleetera baana baabanno butasoma kubanafuya tubeere n'obuntu mu nsi allah ajja kubeera nga atuwaamu obulungi إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلموا تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى اللهم على صحابي محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت وسوته يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سوى الله تكون مكسمير مجمعي الله تكون مكسم بانا بمي الله تكسم ateko mukisambula mu bwammwe allah yongera okubaggulyawo mirimu gyammwe abataasi allah subhana wataala okulemererwa abawangaazi oluwangaazi obwa waggulu abataasi okukkakkanyizibwa ebbanga lyonna mbasaba allah abawe emitima emirungi eri bantu bannaffe n'abantu allah abawe obulungi eriffe gye tuli ya rabbul alamin abaana baffe allah abawanguze obulamu bwaffe allah abuwanguze mirimu gyaffe allah giteekemu omukisa atutwaleko emakka ne madiina atutaase abalaba abekyama n'olwatu abekyama n'olwatu atutaase abeefuula nti batwagala nga tebatwagala atusembereze abantu abalungi gye tuli abasanyuka nga tusanyuse abanakuwalanga tunakuwadde atutaase abafuula abeefuula abasanyuse nga ate bo banakuwadde ne beefuula abanakuwadde olw'ebizibu byafate nga bo basanyuse allah tusembereze abantu abalungi teeka embaddu abasaala teeka embaddu abasiiba teeka embaddu abasaddaaka teeka embaddu baabakwawula allah teeka embaddu baabakwawula allah subhanahu wataala allah tukingirize okulemererwa tuwanguze tukingirize okulemererwa tuwanguze totujja wano allah subhanahu wataala okujjako ng'otusonyiye okujjako ng'obunyigo obutujjeemu okujjako ng'amabanja ogatusasulidde nebe tubanja Allah bakakaba tusasule saba Allah oteko omukisa mu mirimu gyaffe oteko omukisa mu buwangazi waffe makaga mu famire zaffe saba Allah subhanahu wa ta'ala otugulirewo twagale otwagaze buli kyoyagala otusembereze byonna ebituuse eri okwagalako Allah teko omukisa mu zadde lyaffe teko omukisa mu famire zaffe saasira abafu baffe Allahumma fillahum jamia ay Allah basonyiwe basaasire min abaina wa ummahatina ay Allah mbakitaffe ne bannyaffe obeerengo bawangala mu bantu bogenda okuwejjana nga Allah tobabazi wadde obamuleereza innahu waliyu dhalik walqadu alayhi wasalli wasallim ala muhammadin wa alihi wasallam sallam alhamdulillah
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
4: mpulira nkoye ntambudde nzunza ebagere ebinnumba kyokka sinnali anakulya sibyotano sebo
5: bulungi
4: mbadde nnoonyawe bana baaluza enkoko
5: mukadde kuno nga tekuli baaluza nkoko
4: mugambye siri mukadde nnoonye wali nkoko
5: enkoko bazaaluza ku Good Farmers Namuwongo Aba Good Farmers Namuwongo bakutuusa ku obukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head offices eza Ziri Namuwongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211963 oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
6: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
6: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
8: Buli kijjulo kitukungaanya ate byofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bibco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
9: Oyagala kutandika farm y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri y'okutandika farm yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda w'ogenda otandika farm yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 7-8 oba noti 7-8-20-20-20 tandika famu y'embuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm
10: ifrisega ziyiddwa nesiba ku bika bya bizinesi ebipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayiikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu by'obuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba ab'enkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwumulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS weeri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna ttenda za gavumenti okwanguyirwa okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
11: Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together This

قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض سينغا الله يريد تريد رزق بواتو بواتو أبانتو باندي بد با بونو نموسي ولكن ينزل بقدر ما يشاء ناية عينك يتجرون أقام بلدين كبان بوادمو يساوي مو gwenawe rizqi njikuwa demu kabanga wekati walione munafenge moto ka Allah ya jimuwa mu wikiemu neguwao waliwo gwe marako omwaka omulamba wali ajiwanga ze miaka ne miaka nabadao ne shekhu wango mu shekha Ishaq mugirwa sabwa Allah kubaraka wa mundeba nimubuze moto ka hidi ya jigula na ngamba nimuga miaka nga jigendelede waliwe chikache muruka chena wade mubuza tainemu alhamdulillah mutumide ko shekhe wango yone shekhe Sinan Zaid wa Kinyakali saba Allah balenga mwendaba maseka bafa batusomesa era batusomesa ababaraka era ba mwe kisingo bulungi na uli musomesa inajali ngo inacho tusa eri abayizi na buli akolo mulimu gonna ngagwina che guyamba baddu ba Allah nkutumide ko bwato Allah sobolo kubanga ekintu akikuwadde mwaka sera katono na maana akitwala kati شيخ عبد المحسن القاسم قاسيز يدكم وشتوت شومبك محمد صلى الله عليه وسلم مدينة النكور والله يلازم أنت أمونتو كفنا أبي أكبر عنك أين بيرن زبو جايتم أكبر عنك أين بيرن بيجايتم تيجي مفولا مبي ما سوغا الله وابلا تيجي نزوج أكبر عنك تيجي تجزان تمرونج الله جز سبايا غلا أبي سير أبينجي الله جز سبايا كلا شيء بايا غلا واليوم لانغ تيجي مفوتشي تجزاينا تشبوني رزق ناغانتي مكه محمد صلى الله عليه وسلم يا غامبا ما يريد الله به خيرا يصب منه الله بايا اكو غازي بيرونجي اغينا ناكواتمو كوبانغا وانا اكوليكو ينجو غندرلا بوتي كاتي اغينا ناكواتمو نانيغام نوزوكا ناتا شنو شكولا غانتي اوبافو نوبغاغا بيبيمو كوبيجيزو kati Allah ya manyiru wachi gundi ya mgezisa na bugaga, gundi na mgezisa na wavu. Ate chigezo chinzo kubanga sicha aluberira. Kivula nga yawa ganda bayi na mgeleza we, baga amba zikusoka ni zita kufa mabega. Kubanga urusi zikusoka, ni wawela ugo zive mabega. Ni wawela u buliomo kusinzira. Allah waba asa zewo. Shakadun Mahsin al-Qasim. Ya genze maso nala ganti, omuntu kubango inarizki ya amanyi. Omuntu nga mugagga ebita gambika babinojjo babinyonkondo n'amanya amalala abantu ge bawa abagagga tekimufuula kuba nti munnange wa kitalo nnyo mu maaso ga Allah era wanjawulo nnyo oba wa kitiibwa yagambye nti obugagga si kitiibwa mu maaso ga Allah oba kali tugambe si buli bugagga nti kitiibwa mu maaso ga Allah waliwo obugagga nga buzze nga kigezo ate si buli bwavu nti bunyomo ofu maso ga Allah waliwo obwavu nga Allah abulete do mudduwe nga aina kyamwagaza nga wana tereza bigenda kutedera obanga ye bwatyo Allah bwasazeewo nti omuddu wange ono empeera yenjajjimu yawu mal qiyama ekyo nno omuntu gwe kikaluwiza okutegeera nti Allah asobola okumma omuddu edduniya nga agenda mu ku akhira naga katizirwa kitabi mpadde ku dduniya yahe dduniya ogenda giwangala kebbanga ki kati gwe balamu bewaka zika mu mwezi guno gotuina kenda ku just 18 bamekango gamanti kale singa baddewo na atabifuna biri naye nga asigaddewo ngoma nyinti okuva lwetugendo lwetumuziise paka lwetuidamu okusinkana naye yaum alqiyama wallahi banga deni kati nga tuddeyo kukiri zikusooka kale abeere mwavu ku dunia naye nga teyeedibase ku akhira abeere nga mbutuufu ali bulungi ne wabeerawo omulala nga ye Allah alaba nti ono ye kamuwe ku dduniya muweeyo kye muwadde ate empeera ennene ngimuterekere ku akhira tusaba Allah atuwe ekisinga obulungi kati wano nno sheikh yalaze n'agamba nti abamu Allah agenda nabawo ebyengera nga istidrajan nga jasti ayagadde amutwaliriza kanyeebwa mutego agenda musuula ewabi kati omuntu kikyamu gwe okulowooza nti olw'okuba Allah akuwadde byakuwadde olwo nti akraman ampadde ekitiibwa olw'okuba ampadde sente nedda si we bibeera oba nti azikuggyeko ogambe ahanan fayakhuru bi la la la

0: siwe chiri. Enja ulo wakati wa fe, mumaso goye ya tutonda, bitakuwa hewera wuna kutia. Inna akramakum inda Allahi atkakum. Yatuga manti, abasinga chitiwa masoga Allah, yoye abasinga okumutia. Si abasinga obugagga, si abasinga obwavu, kubanga aliyo n'omwavu naye ngate mubi masoga Allah, tetukyera bila. Nga mu bwavu bwe, agasse bibi, agasse nkukunyi munyera, buhundo, byonna byonna bibi bibiri kuye. Kati nga mubi mu masoga Allah, atera nga ali bubi. Ne wabera yo linga mulungi masoga Allah, ngeira ali bulungi. Ne wabera yo nga opposite, ali bulungi, nenga masoga Allah ali bubi. Ngali bubi ku dunia nenga masoga Allah ali bulungi. Tukirize nti ebiberawo naye tetumanyi birima bega wansonga hizo. Allah ebimwi bingi mu byo yabitukweka tuina kumwesiga tumanye nti omutonzi waffe asalawo ayita malaga salawo asalawo nga amaze okwetegereza amazo asalawo nga kyasazeewo kirimu amagezi ag'ekika ekya waggulu. Atumaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yisongorachi ye yali atukubiriza okubera abebaza era abagumikiriza. Allah akugesa gumikiriza bwakuwa webaze. Natulaga Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim gasisi de Madina nti abantu ngayo tulaga tulimu okwauka okusingana mu byenfuna mu mbere ezenjawulo ne bannabbi basingananga. Waliwo bannabbi abaali abagagga Ibrahim alayhi salam, Dawood alayhi salam, abamulabamita King David, Nabi Suleiman, abamulabamita King Solomon. Bali ba, ngabaina saint. Ni wabela wabatai na Nabi Isa, abamulabamita Jesus. Omuduwa Allah, era omubakawe. Atali mwana, si mwana wakatonda. Ne Yahya, muruzungu baita John. Bali bafu basajja batu. Songa ate, ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaita mumbera zombi eyobwavu neyobugagga. Kati manya nti byonna Allah bigera berango mwesiga tekitegeza nti gobera oloze nti nze yangerere ekyo nedda. Sigalango okola, sigalango msaba, sigalango teka mwamanyi. Banono bombi nga maliriza Sheikh Bandar Balira ne Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim bavumiride ekyokubera nti Irani sorry abahuthi okuva Yemen bakuba ebibuga bino naddala Makka ne bagikasukamu emizinga mu mbeera ey'obulumbaganyi. Eyo nno nkola y'abantu batalina ddiini ku mitima era esaana okuvumirirwa ennyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire mukkirise tukome awo. Mbatumiddeko abazadde baffe bonna aba Mohanna Islamic Junior School mwe bali kubeera nti mwatusindikidde abaana ne bakomawo mu ttaamu aba mukugulawo olusoma olw'okusatu na buli muzadde yenna gy'oli yaziza yo mwana kusomero bazadde ba Bilal na mungona Salafu masomero gafego na mwe bale kubanti abana mwabaziza yo kusomero ne baberanga ate baddamu ate okutambuza emirimu joku je kalamu nokubanga babangulwa mu mbeera ezenjawulo na ddala ababaziza yo ku masomero geddiini Islamic schools mwakoze omulimu gwa bei. Saba Allah berenga bawamu ekisinga obulungi. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan musigaleko nga muwuliriza atuddemu olundi inshaallahu ta'ala. Saba Allah tuwangalize mumbeere singa obulungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izo ziswedde ku kubba ze Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir.
2: Mpulira nkoye mtambude nzuza bagere binumba chuka sinalia nakulia sibyo tano sebo
3: bulungi
2: badde nonya we bana baruze nkoko
3: mukadde kunongate kuli baruza nkoko
2: mugambye siri mukadde nonye wali nkoko
3: nkoko bazaruza ku good farmers namuwongo.
4: Aba Good Farmers ena muongo bakutuusa kubukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino zezisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi ebiri kwesatu jokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buyikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate head offices zaffe ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0754211 63 oba ku 0745386881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba
5: Umwako guwede, wamalirizo kuseleke visuro vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendererwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate ku anyo muzirimu rani, biri abiri mumu kaga. Wansu omulamu gugamba anti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Ubi mitwale biri na chitundu, gwa linari city ya KFC.
6: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukura nbebizi wa administration bro.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزابرونجي أبقبل البروغرامين تفسير القرآن الكريم أكفون لا نوكن ينيولا أما كورو كقرآن إجتيبا tuli musula eitibwa tuli mujuzu eitibwa amma juzu amma ejuzu eya makumi asatu iranga yesembayo mu Qur'an yonna tuli musula eitibwa suratu al-infitar esula eyogera kubigenda okubaawo ng'enkomerero etuuse ne mu kiseera ng'enkomerero esemberedde esembedde bwe tuba tusoma tafsiri nga bwe nzizi mbagamba era bwe nzizi mbategeeza ab'ebitiibwa tutunuulira ebitundu bina tutunuulira oba bitaano
8: naam sheikh
7: al munasabatu oba al munasabatu baina suwar akakwata kali wakati w'essuula ez'enjawulo oba aya ez'enjawulo ekyokubiri asbabu nuzuri ensonga bwaki essuula yakka oba aya musu mujuzo eno jetulimu ekyokusatu ni makasidi sura ebimu kubigendererwa by'essuula jetusoma ena makasidi mfuna sheikh kati mathalan essuula jetuliko erina makasidi
8: naam
7: erina ebigendererwa era ng'ekigendererwa kyayo ekikulu tahdhiru linsani min alightirari wa nisiyani yaumi alqiyama kwekesa muntu kutwalirizibwa byansi n'ensi neyeerabira olunaku lw'enkomerero nti gyeruli era agenda kubalibwa ekyokuna محور الصورة
8: محور الصورة نعم
7: الصورة تامبولي كوشي اشوكو تانو هداية الصورة الكريمة Esura ino etulungamya etya. Biki bye tufuna mu ssuula eno nga birungamya entambula yaffe olugendo n'okusikana Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tulina mbono obujjudde amayengo n'obusozi. N'obusozi naki?
9: N'obuko.
7: N'obuko. Baganda baganda. Kakati we twakoma twali tutunuulira ebitundu essuula kwetambulira. Awo we twakoma era we tugenda okutandikira obudde bwe tusigazza inshaallahu taala. Ekisooka twagamba kino ngenda kuyita mukiyite kubanga kyetugenda kukirala nti essuula eno etunuulira ebintu etambulira ku bintu bitaano ebikulu. Ekisooka bayanu ahwali yaumi alqiyama wama yashabuhu min taghayurati kauniya adhima. Okunyonyola ebyentiisa ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero n'ebigenda okubeera nga bigoberera entiisa eyo ebyentiisa ebyo. Twagamba nti ekyo ekitundu ekisooka
9: naam sheikh
7: n'enkyukakyuka y'ensi eraze egamba eri mu mbeera etalabikangako. Twagamba nti kye kitundu ekisooka kitandika ne aya esooka mpaka ku aya ey'okutaano idha samaa'u nfatarat ye aya esooka tuka ku aya egamba nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kyekitundu ekisooka kyogera ku byentiisa ebigenda okuba kuno kulenkomerero n'enkyukakyuka y'ensi n'eggulu.
9: Kyekitundu
7: ekisooka. Kitundu ekyokubiri aitaabu linsan wa tawbikhihi ala juhudihi lifadli rabbihi. Kirimu okunenya omuntu n'okuvumirira enneeyisa ye olw'okuwakanya obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala gyali n'ebyengera bye. Ekyo kitandika ne aya ey'omukaaga mpaka ku aya ey'omunaana mpaka ku aya ey'omwenda. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala ku aya ey'omukaaga agamba nti ya ayuha linsan owanga omuntu ma gharwaka birabbika alkarim kyekikubuzaabuza nekikutwaliriza nekikujja ku mukama wo omutonzi wo ow'ekitiibwa tegereka alladhi khalakaka fasawak faadalak eyakutonda n'akwenkanya n'akutereeza era n'akwenkanyankanya fi ayi suratin mashaa rakabak n'akuteeka mu kifaananyi kye yayagala kalla bal tukadhibuuna biddiin ey'omukaaga naye eky'omutawaana lwaki mufaanana bwe mutyo mulimbisa olunaku lw'enkomerero singa mubadde mulukkiriza temwali badde abeeyisa bwe batyo. Kati aya egoberera ekitundu ekyo. Ekitundu ekyokusatu kitandika ne aya ey'ekkumi nekikoma ku aya ey'ekkumi n'ebbiri kirimu ki? Tadhkiru linsani mulimu okujjukiza omuntu bi anna amalahu mahfuudha nti emirimu gye gikuumwa musajjalatun giwandiikibwa musajjalatun alayhi gimuwandiikwako obutereevu liyujaaza alayha asobole okubeera nga asasulwa emirimu gye egyo nga gisasulwa mu bwenkanya khayran aw sharran asasulwa obulungi oba obubi Chakitunda chokusatu. Muraqabatul aman wal jaza. Kirimu okulaga nti emirimu gitunuulirwa era nnyini jajja kusasulwa. Kye twakoma ku kitandika aya gye twagambye.
9: Eyekkumi.
7: Eyekkumi.
9: Nkitandikane aya yes.
7: Eyekkumi. Nekikomekkerezana aya ekkumi
9: n'ebiri.
7: Wa inna alaikum lahafidhin. Mulina abakuumi. Abagoberera abalondoola.
9: Byemukola.
7: Byemukola. Kiraman katibin. Abebitiibwa abawandiisi. Tebalina gwe bali azaamaanya.
9: Baita bakirama. Tebagoberera bigoberere. Naye na buli ky'okola
7: bakiwandiika. Bakiwandiika. Ya'lamuna ma taf'alun. Abamanyi bulungi byemukola byonna.
9: Allah.
7: Ekikumekezana aya ekkumi n'ebbiri. Kirimu okujjukiza omuntu nti emirimu gye gyakola gikuumwa era gimuwandiikwako asobole okusasulwa mu bwenkanya okusinziira nga bwe yakola. Ekyo kitundu ekyokusatu. Tunda ekyokuna kye tugenda okutunula olwaleero mu budde obusigadde kitandika ne aya ekkumi n'essatu nekikomekkereza ne aya eyekkumi n'omukaaga. Allah omutwe gwakyo taqdiru haqiqati aljaza. Tuqaddiru oba taqdiru haqiqati aljaza tugambe bwe tuti
9: na
7: kirimu tuqaddiru naam oba mulimu taqdiru haqiqati aljaza annihai. Mulimu okulaga obwennyini w'empeera egenda okusembayo.
9: Wallahi.
7: Wa masiri labrar. N'obudde bw'abalongofu naimin. Kiraga nti obudde bw'abalongofu byengera. Wa masiri alfujjari fi jahimin. Era kiraga n'obudde bw'abajeemu ba aboonoonyi muliro. Kitandika na aya egamba nti egamba etya inna al-abrar lafi na'im. Abakulu obulungi kyekkumi n'essatu nga betugenda okiraba bagenda kubeera mu byengera. Wa inna al-fujjara lafi jahim n'aboonoonefu bagenda kubeera mu muliro. Yaslawunaha yawmaddin bagenda kugwesogga ku lunaku lw'okusasula lunaku lw'okusasulwa.
9: Allahu akbar.
7: Nakulwa okusasula amabanja yauma ddin yauma aljaza. Nakulwa okusasula oba olw'okusasulwa. Wama hum anha bighaibin tewali agenda kubeera absent bonna bagenda kubeerawo
9: bajja kuba waali.
7: Twali nga mu kiraasi nga tusoma nga bayita amannya
9: basoma lisiti
7: basoma lisiti y'amannya bagagundi
9: present I'm present I'm nah. Present or absent
7: teri absent
9: kuluna kuluna tewajja kubali absent
7: wetegereze wama hum anha bighaibin teri agenda kubanga bwaba mujengu tali mmuliro.
9: Allahu akbar
7: taliyo
9: bwali bamulongofu
7: naye agenda kuba watekeddwa okubeera n'abalongofu ekyo kigambo kyetegereze
9: allahumma
7: ekyo kitundu kikoma ku aya ekkumi
9: n'omukaaga.
7: Kale ekitundu ekisembayo bayanu azamati yauma ddin kinyonyola obunene bw'olunaku lw'enkomerero wa shiddati aladili lilahi n'okulaga ewala kw'obwenkanya bwa Allah subhanahu wataala haithu la tamliku nafsun linafsin shaia teri muntu agenda kubeera nga agasa munne ng'amugasa n'ekintu kyonna wabula okuleka buli omu kiyakola. Agamba Allah subhanahu wataala ekitundu ekisembayo wama adraka ma yawmu ddin olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi olunaku lw'okusasulwa olumanyi lwe boogerako olukungiriza so singa we bavunulangedda nti kiki ekinakumanyisa enjogera yakungiriza
9: nakunyweza
7: kungiriza njagala nkuwa ekifaananyi nga njagala njogere ku mukulu baganda baffe ababiri abaganda bafe abaafa nga balina kye bakolera obusiraamu
9: nam
7: mu bahaji ba Uganda oli nakugamba nede kansooka enyogere kwono Ono mkuru nyo kumogerako. Olina kugamba. Bu shekhe mkuru omumanyi kwebogerako. Shekhe Shuaibu Semakula.
10: Semakula.
7: Mwenyaloro kumogerako. Olocho cheyari. Eri obusilambwani. Ba Uganda.
10: We nkusabira au yiri kugenda okutangira.
7: Kugenda mukumulango no nimoge. We omulangira mbogo.
10: Allah.
7: Chabasi.
11: Kakibula kasira katono dala. Jangu we wandi semu tawamiruko we nkulakulana. Acha sinzo bunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abi.
10: Yala kukulisai mkwano mkumula mkoko wevali nyo wevali dedala kukubanti ochari kumukutu ogwezo nga Palo Africa Radio ikulalio mtu wavulijo tulim program tafsiru al-Quran al-Karim okuvunla chitabu chwe chitiba Allah tuchitegele mulimi wafe atenga tutegele makuru chi chasibwa di chasibwa wa ani ya chisa ya chikwasani ya chikwasa achirete rani wewa achirete rani achikola atya elafe tufuniremu wa au Sheikh Abdulrahman mkisa wa atema atema sawe tufunamu obate tufunamu aye wadde aje kufunamu anabate wadde yo hasara ogera kubera mufafagani sebe Sheikh tugene maso
7: watugene demukumula mu nga tuli mu kitundu na ekisemba yo
10: na
7: nga Allah subhanahu wa taala abuza gamba wama atiraka ma yawmiddin na tugama anti istifham okubuza kuno kwa tafkhim ni ta'zim kulaga bunini bwansonga yani ayu shay'in a'lamak bi yawm ad-din olunaku luno olwogerwako olumanyi omanyi bwe lugendo okubeera omanyi obusito bwalwo
10: si kino ekyamangu kitwali tutegeera nti wama adiraka ma yaumakinakumanyakyetunabuddeeryagala
7: ngatugenda mukuwummulamu njogere ku banene ababiri kubanene b'obusiraamu sheekhe mukulu sheekhe Abdurazzaq sheekhe Shuaibu Semakula ne omunene omulala
10: omulangira
7: Mbogo
10: Mbogo
7: Chabasinga Rahimahum Allah
10: Allah
7: Rahmatan wasa Allah teke chitanga na mutana ya
10: Amin ya
7: Rabbi Kiliza nyogele kumunene omulala
10: Naam
7: Gwesachi mwanyo mbanyi
10: Allah Akbar
7: Rahimahum Allah
10: Rahimahum
7: Allah Fudetuwa mulaba Beetu mwanyi inti yomu kubakule mbilo Aba so kugende Makka Elamu kugenda kwe Makka Na tako mawuku nyumia Bukende ya singana Makka
10: Yanyumyanga
7: birungi nazimbirwa akabala bana bagende Makka erodya yinza nokugamba esagala program yifule yabanene ne kanjogera kubanene gwe Sheikh Abdul Karim Sentamu
10: Allahumma
7: rahimahu Allah ta'ala yetagiso kugera ko olomuli mu mnene gwe yakolera umeno ya la ilaha illallah oba Sheikh Abdul Razak Matov omumanyi
10: Allahu akbar
7: rahimahu Allah ta'ala Mutubatu wa walo kongira kubagaga Tuizo gamba Tigwe bimu kwa umumanyi Ibrahim
10: Haji Ibrahim
7: Haji Ibrahim Haji Ibrahim
10: Haji Ibrahim
7: Umumanyi
10: Allahumma fillahu warhamu
7: Umumanyi msajyo mgaga wa alina Abu yali alina Gwe
10: Ulai tuja kubuza msheikhe Nuhu mzata vati
7: Umumanyi
10: Mpolo gumayu msira
7: Umumanyi Otu iza noku gamba Uli ya gara umumanyi ayo geru wako Tuiza noku gamba Iti walo msaji yali mugagga msiraamu nenga yali wamanyi gwe itanga kakono
10: kakono
7: jeno pats
10: Allahumma
7: rahimu Allah ta'ala Allahumma ghfir warhamu wa'fu afani yagadde ne mujukize banna Uganda
10: na bana banji
7: rahimu Allah rahmatan wasi'a tugaende msasa
10: na ilaha
7: illa Allah
10: awo naona awo ne kibalisiza
7: kukulaga
10: nti kuno kukunjiriza
7: wama adraka
10: ma yawmuddin
7: gurnako rogerwa kurumanyi thumma ma adraka ma yawmuddin
10: Allahu akbar
7: yamala munachi dam era chechi na kumanyi saruna kuchuru runa uruvanyume era nate urunako rugurumanyi ebigenda kurubera
10: Chiringe chigamba nti mwebe bisose tebikumanyisiza kati thumma ma adraka ma yawmuddin oluvanyu wabirito bitegereddeko kiche kinakumanyisa
7: olunakuru
10: olunakumanyisa
7: kyava kuwebira ko bunene bwalu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a olunaku omuntu lwatagenda kubeera nga agasa munne omwoyo ogenda okubeera nga tegusobola kugasa mulala la yastatiu ahadu an yanfa ahadan wal amru yawmaidhin lillah wal amru kulluhu fi dhalika al yawmi lillahi wahdahu yatasarrafu bima yasha la al ahadi ghayru
12: la ilaha illa allah
7: agenda kukola nga bw'ayagala teri mulala agenda kubeera nga yatasarrafu fi mulkihi ayina kyakola mu bufuzi bwe kakati barakallahu fikum abatuwuliriza ekyo ekitundu ekyokutaano nsaba mutufuneko ekifaananyi abagoberera programu bamaseeka n'abatali ekyokwetegereza Qur'an Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala jambo ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'jiz ebyamagero al-muta'abbadu bitilawatihi المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بس بكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته وانت وابي سما باسيزا هو بس مو بس نوبة ما يبغى
12: وما عباده
7: المبدوء بسورة الفاتحة كان كان الفاتحة والمختوم سورة الناس كم سورة الناس بيبقى الله سبحانه وتعالى بيتجلس ولا بيتكتك يا أبي utunyele kutunye tuza kusoma bili naka kwati chitundu kuchitundu mbitundu ya bitano etuwa jemo suleno kakati nga tuchari kuchitundu ya chokusatu simanyi budde wetu ina mkama wani
12: chuchari na dachika chusigeza dachika anga kukumi
7: dachika kumi zituma
12: na
7: tuli kuchitundu ya chigamba nti tathkiruhu bi anna amalahu mahfuza okujukiza omuntu nti emirimu gye gikumwa
12: kyekitundu kya
7: musajjanatu giwandiikwa ale ku nnyene gyo ekitundu ekyokusatu leyujaza alayha khayran aw sharra wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun sheikh ibn Uthaymeen yagamba تأكيد بمؤكدين مؤكدين أيينو إكاتي زدوا نقوكاتي لزهوا مرون بمؤكدين مؤكد مؤكدين أكسوك إن وإن إن يتأكيد ياكميز أنسونغا singa gobadde ogera na ensonga alabika nga atagitegedde okoze senjogera eraga nti kyoyogera bwe kitobe kiri mazima kyekitegeeza wa inna alaikum lahafidhin mazima muliko abakuumi mazima
12: mulina
7: abakuumi eyokumeka eyekkumi siyeye
12: نعم
7: وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم من الملائكة أبكم ميرين جاوي قد نرى من يقبل لا حافظين نيو بجيت لم توكيد نيو يكاكا سجتك زانتي أو كاكا سوانو وامرون دي أميكا مزيم الدالة مرين بملائكة أبكم ميرين جاوي أبجيرون دولا
12: الله
7: أكبر.
12: متلف.
7: شاف الشيخ أجابه. وإن عليكم لحافظين. شاف أجابه أنت. الإنسان عليه حافظ يحفظه. أمنت أرنو مكومي أمكوما. ويكتب كل عمل.
12: الله.
7: أواني كبر مريم.
12: لكل
7: الله تعالى. أجاب الله سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تينا جامبو جافرميا وكجكونغ أولو ملايكا أريو بولين دالا أرينزي وكجوان ديكا
12: لا إله إلا الله
7: فعلى كل إنسان أغام تشككا تاكو بريمونت نعم فعلى كل إنسان حفظ فعلى كل إنسان حافظة ولمن تعينا أبكومي يكتبون كل ما قال وكل ما فعل بابا عليك أبلي شنة شاي وقدنا بشنة شاي أكوزي
13: شيخ نغوزي كو كاتونو نيو وقور بابا عليك أبو مفردو رقيب عتيد اليوم بلي بابيت
7: bamalaika bano ejo jimu ku mirimu jawe naye tekiringa abantu bwe balowooza ntiago ge manya gaabwe ntegereka njagala tusome aya mu Qur'an bwe tafsiri gye bagiwa emisatu qaf emisatu qaf olaba abamanyi bwe bagivuunula tebavuunula nga baganja kumanya nga bamalaika bafunula nga balaga nti mirimu gye bakola
13: gyaba
7: Suratu Qaf
13: nga bayita ensenene ensenene omubazi mubazi
7: Suratu Qaf
13: aya yakumeka
7: ye njagala tutunuulire subhanallah emabega wa musulatu Muhammad
13: kafu yino yetwagira
7: ogirabi
13: naye aya baye yakumeka
7: aya ogenda ogirabi era bwokebera ogiraba era naganye nani Yes, means itumi ya jenge tumu.
13: Wa guru wa mas waliyo dhariyat. Mabega waliyo hujirat.
7: Mas waliyo dhariyat.
13: Mabega hujirat.
7: Na mjira piche kitufu watu bino kuba. Aya ya abiri musatu.
13: Mashaallah.
7: Abiri musatu nedda. Wa inna naam aya ya 11. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كمنا منانا
13: ما يلفظ من قول
7: يقرر يتسير ما يقول من قول تيقر تقامب شنا إلا لديه ملك رقيب وكجكم غين ملائك رقيب إيرون دولا على ما يقوله
13: بلي تيقر الله
7: حاضر رقيب عتيد حاضر غير مكفيك وين واي سوسكوباندي زن ملائكة برقيب
13: عتيد إلا بسينج الشيخ بعلينج ببونا بقان إلا لديه
7: رقيب عتيد
13: انت والو رقيب عتيد
7: مقابل إلا إلي مكفيك وين واي سوسينج أبو من
13: يلا ملاك
7: أو لم يري بجانبي بيكوز سوى
13: بارك الله فيك وجزاك الله خير أتو أتولي رزا كاكا سانتي أتو تجد تبالي بابيري نقولي جاب فونوسي أبامو بباتي فونولا جزاك الله خير
7: تجينا كاتسوبي نعم سونا شيخ أجامبا ابن وثيمين وجهك توندو أجام أنتي ما قال أجام أنتي يكتبون كل ما قال وكل ما فعل ملائكة بابا عليك أبو لجو النشاء يوغينا أبو لجو النشاء أكون تريفنا وهؤلاء الحفظة وملائكة بابا قومي كرام ليسوا لآمن بابتيوة بامبسة سوى كوبي لآمن ولوغو بجيتا لئيم لئيم يمكوبي
13: أتالي الرحيم
7: لئيم بالهمزة يمكوبي لئام يمو لئيم ليسوا لآمن تبين أبو بأتشاد إذا كنتم إذا كراما كاتبين Siba riazama
13: Gamba, tebaina kwa bagamba
7: Nchono
13: katumuti de kulisi
7: Nchono katukolewe
13: tutumuliaza Bango no mnene
7: Chavudakula watona haribuati Bal indahum minal karami Ma yunafi An yathlimu ahadadan
13: Allahu akbar Wallahi alhamdulillah
7: Banjuru kufu Tebaina kwa basabula kuliazama Fayaktubu alihi ma lam yamal Basabula kuwanika kumuntu
13: Chatakozi
7: au yahdiru ma amila obokubanga chakoze tibachi
13: batachitwala nganso
7: nebachileka batachiwandika
13: atyo
7: chakoze kitono nnyo
13: chireke
7: kitono nnyo agabi ajebu cha kagwa mukuo ako katono tewali kitono maso gaba mirimu ebirunyo mutu yakola sera mumbera yem
13: tewali kitono
7: mu yomu mutu yakola bani kabrishi abdallah baita kirama
14: teri kitono mu birungi
15: kitawandikibwa
14: era teri kitono
15: ate teri kitono mu bibi
14: kitawandikibwa
15: kya baba itaba kiraman
14: Allah akbar
15: kya baba ya sheikh li annahum mawsufuna bil karam kubanga ba Allah yabatenda no bugabi
14: Allah
15: nendere njawu tayinza kubatenda ne kyale ne baberanga bali azamanya
14: azamanya
15: يعلمون ما تفعلون بمن يمقل إما بالمشاهدة إن كان فعلا بس وروك بانغ بمرابي إن كان فعلا بچبيري چكروا بچمانيك بابچل بينغو چكرا وإما بالسماع إن كان قولا سوروك بيرانغ بوريد چوريد بچبيري چكامو بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتمونه Nomu yego kuba kuina chikukozi.
14: Ngaboyo
15: kuchikoze chiri munda.
14: Techatu bwana rulimi.
15: Allah chibategeza ne bachiwandika.
14: Sheikh.
15: Bal in kana am in kana in bal in amila alqalb. Naam, yutlahum Allah. Naam, yamassuni bi fayaktubuna. In amala alqalb. La in amila alqalb yutlahum Allah alayhi. Kakubengu mwe kwebu kose mtima na chua Allah chiba tuusako na chiba tegeza
14: nibachu
15: wanika nibachu wanika kala nabi sallallahu alayhi salatu wassalam kala nabi sallallahu alayhi salatu wassalam man hamma bilhasana yen omuti yen na wanka wanki lukole chirunji
14: umutima kwe
15: na ata chikola kutibat hasana
14: bachu wanika birunji
15: wa wanika chirunji na chua Allah chiba tegeza ومن هم بالسيئة ناوانكرا وانكرا كوليش بولم يعملها
14: ناتشكولا
15: كتبت حسنة كاملة نياوانيك بواكيش رونج سينغاك لك قلوا الله
14: إذا هو بدي يتبوز
15: لأنه تركها لله عز وجل والأول
14: بثواب
15: أسوكا فني إمبيرا على مجرد الهم بالحسنة نواكو بري نيواتوا فاننا
14: لا إله إلا الله محمد الرسول الله
15: أفني
14: شيخ يتبوز يتبدد تجيو نهاتي المماليزة
15: أليس يبين تبساتو
14: يبين تبدي بساتو
15: شباكو زيبا تيرابا شباكو
14: زيبا تيرابا
15: Echoku bili?
14: Choruzi
15: zanga chirunji. Choruzi yogede wa chivuli da?
14: Yes.
15: Nechoruzi zanga chirunji. Allah nachikuwa nikako. Nachikuwa kuwa mpera. Nechore senga chivi. Nechua Allah nakuwa mpera. Allah chiba tegeza. Nechunde wa chivuwa nika. Tegeza wa chivuwa
14: watu mpera. Allah Muhammad Rasul. Sabu Sheikh Baraka Allah fika.
15: Echekitundu. Echoku satu.
14: Echoku satu. Mweshtyo. Nzikiriza mkwe yaba kuhiwa masimbabidi.
15: Naam,
14: mwana chikabunu. Gwe abadde tuuliriza ngo li programu eno. Tafsiru al-Qur'an al-Karim. Onaku nolwa lero. Edda chikansika za satu zokka. Na yenku kiriza. Tolwawo bwoyitamu toyogera bingi bako kyogamba ku musomo gwolwa lero insha Allah. 0 59 10 59 00. Tuba 0 82 3 nkaga nkaga. Obereko ne kyogamba insha Allah. Taala gwe ainacho ulide nga nawo ulido walero nga chanja ulo nyo joli nga sicho baddo manyi obango baddo chimanyi ngo chimanyi bwotyo hello mkwano ee 0 59 9
15: uruse simu ya fevano obuzivu
14: uruse uli aba network hello
16: assalamu
14: alaykum assalamu wa rahmatullahi
15: wa barakatuh
14: nko ulide
16: Tulina parking wano.
14: Naam.
16: Asa waliwo ne bajiro.
14: Mm.
16: Kati ya misumari jiveerao neze nkanya kulonda. Nengamba wana njini tazaviri ipo neze.
14: Bambi.
16: Mungupala nga mdaba sasobula guji. Takodewe mbanga. Ndismati ntira neungula batinu mirizo kule batinukuta mangu jeo.
14: Bambi.
16: Sasa wana tuwobu okolo obulundi
14: ya. Amin. Amin. Amin.
16: Salamu
14: alaikum. Wewa likuwele mwana.
16: Alhamdulillah wana dadi wa wawelera.
14: Allah abongera kumanya
16: kutege. Sawa mwe mwobulungi Mr. Joseph Ambi.
14: Amin, amin. Kani sana. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Hajati Zainabu Mujuzi okuva wali nama suba mchikajo. Tuwe anzi zawe kusima. Webali dedala. Aha, hello.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
18: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
17: ما يمسلكي
18: لك مكاوي. إذا مسلكي وهو سلكة نيكالك تقولي شو بعمر كده تجينا كده. Sichada mkuwa, mchifanyo kutumiranzo, tumira Zainabu Mujuzi. Sichada mkuwa ata. 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- kakachika kamukoka hello
19: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
20: Kibiringa Mustafa kubano mundeba.
18: Eh tusa nzukuri za Mustafa.
20: Nzikijando kubuza mshekha awo.
18: Naam.
20: Allah wadayo gera kuba kumibano.
18: Aha. Bambi damu kuba ekibuzo kyo kibadde kirungi nyona ye Allah tugeredde. Naam. Kale kachanzo chaka ina second second si. Zero msamu tano mwenda kumi msamu mwenda zero zero wa zero msamu nana bili asatu nkaga nkaga wanji hello hal naam waalaikum salamu rahmatullahi wabarakatu wana ila shida na awe lero wa zi yati mpogere mpola gena maso Tu sivyo bulungi mkwano.
21: Shida si mungu anakumulira.
18: Uyo yo kakumulire mteke matu.
21: Ajitira shida. Takallami. Mwarabu agama takallami.
22: Shida la kalla
21: wa fikum. Wa fikum barakallah.
22: Kati shaiti ambuza.
21: Na.
22: Shaiti ambuza. Kuna kule kumleswali wagenda gasa mwene kakata sawa na batu. Wagenda kwa kuruawe.
21: Abana abato bali mimi teke ebiri
18: na
21: abana baba kiriza ne wetuogerera kati bali mujana
18: alhamdulillah
21: era abana baba kiriza bagenda kubeeranga abawolereza bakadde baabwe okay. Omugaso omugaso ogugenda okubawa Allah yagenda okukiriza kubeewo Mwetogena gasa mwoyo gunne mwoyo gunne
18: wangu
21: okuleka cho Allah chakoze echi chali basazeo woleleza echo Allah yali bela chikiriza abana baba tali bakiriza bali ne na mulinda legendo kuba okuru na kulen komerero kusuzira kushya mchama manya basimbo bonje
18: kankuona asemba nzibule hello hello
23: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
18: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
21: Naam akhi.
23: Ishaq Shaib Senku mbanzen komiyo.
21: Ishaq Shaib.
23: Naam.
21: Abadde muza semu.
23: Esebo.
21: Naam Senku mbasebo.
23: Sheikh Chembuza. Kuba malaika bali ababiri bwatugambe raqib na atidu. Amanya gabwe Sheikh twagala kujamanya kubashiga tekete.
21: Amasiga amanya gabwe.
23: Amanya sige gabwe.
21: Wabula echo Allah tumulira mirimu jabwe. Rakib alondola.
18: Kab.
23: Esebo.
21: Eh? Alondola. Rakibu na atidu. Era atava wali muntu. Amubera kechisera chona.
18: Amakula kulondo leta kuvako. Sheikh ya sembe la kusabu kilize.
21: Tujia kongero kuchila mburula.
18: Insha Allah.
21: Nokuwa, nokunye nyole nsonga anga wa iteke duwa kuberange itegewa.
18: Insha Allah.
21: Mutegele tufu. Wallah maana.
18: Sheikh tusibule mkade wangi.
21: Ya batu uliza ba nungi waluo sawo yukeze.
18: Akade katu.
21: Waluo akumkonye.
18: Akumkonye. Kale, kale, Sheikh akusabu. Kale, alo. Ayadusida. Naamu. Sheikh Sibra
21: tufunye abakumi wana mchala hajjati Zainabu mujuzi atweba zizaira na agama anti ya chafunye taina kagenda kunyoma teo kuro ni misomali okutaasa abantu okubanga gibafumita omulala abadde bisirikirwa kamukamu Uganda oyo atwebazizza omulala abadde Kibirige Mustafa Ndeba oyo abadde yakakuba n'avaako omulala abadde Rashida atubuzizza ekibuuzo ky'abaana abato omulala abadde Senkumba Ishaqa atubuzizza kuba malayika bana babiri ekyo tujja kumero kirambulula wajazakum Allahu khairan ntumidde mwenna abatuwuliriza abagoberera programu n'ekitiibwa mbasaba okuddamu okuliriza programu eno ku lunaku lw'okutaano ekiro essaawa ttaano ddi bagizaako mwongere okufuna omugaso kyotasobodde kwetegereza okyetegereze era mbasaba okubeera nga muddamu ne mwetegereza mwennyini Qur'ani ne mugyesomera oli muganda ffe nasiŋŋanya asoma waliwo ebirumira mu kusoma kwo saba ofune sheekhe yenna ku muzikiti w'oli enateete ogende gyali omusomeremu akutereeze kubandi badde tukutereeza naye obudde bwaffe buzibu ku ekyo naye osobola okumanya nti olina ensobi ezeetagisa okubeera nga otereeza mu kusoma kwo ntumidde mwenna abatuwuliriza mukadde wange ow'ekitiibwa Hajjati Safi Ndagire nkutumidde saba Allah kukumi na Hajjati Zahara Mama Fide Kibuli saba Allah kujja kususe era kkomyewo bulungi eri abantu wajazakum Allahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
18: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu abatuuliza abalungi mwebale kubeera ku mukutu mwebale kwekuumirako abadde mukadde wange mbadde sheekh Kaketa Abubakar Khamis Kitata mukadde waffe sheekh Abdurahman Mukisa omusomesa waffe bwatyo bwetutambudde mukkirize ate program mpulidde Kamenya yatuuse dda mukama wange wano alaba nkereesiza obudde ajja kunsonyiwa balekayo bulango bungi abasooka naye kale
0: kyaliiriza makaago kulubufumbo bulungi era obweyagaza
1: mukyala omubi akusuza wallahi ku ntujjo omukyala nga mubi ngaayomba ogula kumusiiba sheekhe ng'okuddayo mala kunuyirira allah ogenda okumusanga ng'ayimba obuyimba ntamula serebu ngeyakwana ogokumpi bwawuna nalyoka akuguza ovaawa zinesaawa oyingidde ozzeddewa tebula waliwo abasajja nga omusanga ku enoga nti arabbi bano baddayo ddi waliwo abasajja nga basula mu mmotoka tubalaba awo mukunaaza emmotoka awo binaalizo by'emmotoka mulimu empale mulimu adawiya nokusobo gaya asulawa sharir elmara kyala mubi
0: ssaako n'okukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo bizibu ki by'oyitamu
2: ayibambe seeka kukola ekyomusiza kananda kuntwalira baana
0: lunaku lwa sande okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro paka ku ssaawa mukaaga puloguraamu obufumbo kola amaka ge obuyisiraamu omulungi
3: Alo.
24: Yese bomwami Mukasa.
3: Mutyane yo.
24: Yono broka?
3: Yenze broka wa mayumba.
24: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
3: Kitufu. Oyagala abisenge bimeka?
24: Ngabi satu.
3: Ebei wajigambye?
24: Bangambye satano.
3: Ah, deda seveno zali nyamuko.
24: Yidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
24: Musigisa.
3: Global paints.
24: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
24: Singa kweta kwa wabwiru.
3: Wabwiru tukosa. Kwa sagroba weza kote malzon.
24: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
3: Guli umite.
25: Global Paint, a reliable product.
26: Sky, everyone, make your heart skip a bit.

0: Wabarakatu, kanoke kade, akokutu saka dhikali, ezisomwa, ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم